bi se obrni u strane, ti praviš ne za spat. Hajde će bi prižgala eno, da koliko cvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjao noć.